zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

nkuko rero narimejeje kubikubarira kubikumenyesha guhera rero uyu mwanya igice isaha imwe gushita igice isaha imwe n'iminota 15 uzoba uri kurakurikira uturirimbo dutandukanye namaze kuguturukaniriza kuva igice isaha imwe n'iminota 15 gushita igice isaha imwe n'igice aza kuba ari umwanya w'amatangazo n'imenyeshejwe n'ibyaba byamaze kuboneka hano muri studio kuva igice isaha imwe n'igice gushita igice isaha zibiri gukurikira ikiganiro ijwi ry'inzambayiherezo ndakumenyesha kandi ko kuvugisha isaha zibiri gushyitsa igice isaha zitatu gukurikira ikiganiro ubyumva gute aho kuvugisha isaha zitatu gushyitsa igice isaha zitatu n'igice cubandanya ukurikira indirimbo zitandukanye zo hirya no hino kuvugisha isaha zitatu n'igice gushyitsa igice isaha zine cubandanya rero ukurikira ikiganiro dutahure ibyanditswe aho kuvugisha isaha zine gushyitsa igice isaha zine n'igice cukurikira ikiganiro c'ijambo ry'imana kuvugisha isaha zine rero n'igice gushyitsa igice isaha zitanu uzoba uri kurakurikira urundi rutonde rw'indirimbo zo hirya no hino nagutorokanirije ndaguha ikazi rero muri urwo rutonde rw'ibiganiro ko bijya gukurikirana hano ku isamirizo y'agakiza ku isoko y'ukuri gushyitsa igihe cy'isaha zitanu aho ndaheza ngaruke kuri mikoro ndakwikibanure nongera ndakwifuriza ibintu byiza sangwa ikaze rero bakunzi mwese bisamirizo y'agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya guteramana natwe Imana ikomeze kubahezagira kandi mukomeze kugubwa neza ndabipfurize ibikorwa byiza kuri uno munsi mwebwe mwamaze gushika ku buzi aho mukorera Imana akomeze kubahezagira mugire umugisha cyane kuri uno munsi mwirwane n'ubuntu bw'Imana namwe muri ko muritegura kugira ngo muje ku kazi amasaha rero naya amasaha yo gutonda ku kazi kugira rero ngo ukore hakiri kare ibintu bigende neza witegure cyane maze ugende ushike ku kazi utangure ibikorwa byawe na kare ni ijambo ry'Imana iravuga ngo udakora nakaje kazi rero bakunzi mwese bisamirize yakakiza ku isoko y'ukuri mubandanye kuryoherwa bandanye guhimbagwa n'ibiganiro bicanga ku isamirize yanyu isamirize agakiza ku isoko y'ukuri ndakwibutsa ko kuri mikoro muri kumwe na Jean Claude Niyobungiro.